0: svakog.
1: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
0: Jes, dobro. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.